Ino mo mai te wai te sanga te siva te spa. Ona mai lau mātou mo tu i Hawaii. Ina wā le sā, sā mātou o uma lava le lotu. Na to fuma fita fita al mātou au tāum tu spaya. Ana wā utai tangalo o tino se pele.

tapu ke afia o tō mafi o tau loto rotonga. Tapu pe mohou eki ka o mafo ke ha ama tapule. Tapu mo kau taklotu o tō pe. Pe tapu mo kumou tōru o tō pe o mo mea mai ke ui ale te o tonga a te o rai pongpongini. E tarangata he ia te awo fai ki tō amu. Tua, ka e tā mōko fai ngā maa ni ke o whaha o kodoa e tau poro kalama ke pongpongini.

0: Tomasmati o mau uia tu ki he afiona he afo manatu o mau inga ngai pae koe ofa o ku tarango pua koe ofa o ku ia I mau pe ke pari ho mau tokonia mo mau tauhi I po mai ho lau maari e mau nani tāpoi kina mau ngā kresi o e ahomi ke hoko a e pola koe tanga mā mai a ke o mau loto ata mai kua moe lau maari koe kore I e pai ati e sisu kais ko alo ka ko mau pala mo ui. Amen.
1: Koe himi e whakamata aki e tau malanga o e pongpongini koe Onongi au, hongo fulu mafa o himi. O tau kei mo ui mo fe mata ki whawhetai ho tau malu I he tamai whakalangi. Vespa o si tau fua kolosi pe I kai fiwa whai, kalauni o kuha mei he tau lova pe ki ai.

palala etalaki otua si si ipela etalaki otua koi kai pe etalaki otua koi kamata e more atu ai me aku pai he otua he tau mahi no ui kai ngas fanong koi tuku ngas whakalolo mai e siasi sati si tohi whakaha wahe tolu ua uke he taimi a kai ke keito kangai a ke mea koe ku more hiki hiki holo pe ia koe uhi koe feitu pe ku ongo ongo ai e alu ia kia kai mate me aia na e we ihe o tua ke kamata ono whalolo maa ku ne talani ke maua hi ngoa ku ke ngari mo ui ka ku ke mate pe a puke ke he ngahi mea o ku mei mei mate ono whaarea e taha ku osi ai e ngahi mea ia ku mate me taimi koe te tau foki ai o tala e ki ni ako toko toa te ki he o tua ku more te ai hanga e o tua o whakama whana i o tau loto ke noko mau he ne ui o ibe koe tau taimi o hape tu kunga ke ngoi you lost your cutting edge te koe ui ta moe pāni ta moe anointing ai o tua ho mo ui he siasi koe tau tala ai he pongpongini tau tala ka sisu tau tala ke laumari e maoni oni koe ui te ne hanga o whakatete ai mata e toki uka mea he potu ku tō ai ka tau mata e ne mana tau hangi o tua mātna fiki ne whaita apu kina ki tau tolu mo tau polofola e whakaakea ke mo whakaloto rahi ia ki tau tolu e ne ui ke tau lotu. O tua ku mau whakata i anto koe whakakau atu ki mau tolu he ui ai a Fiona. Mo lere a ki e kōsperi ke ngahi matakari ta mo ngahi pure anga. Mau whakata i ato e o tua ke ngahi pōre halafono ngā ke whakaata ke mau fōu atu ai. Ono ngahi whaingata mau tala he pongpongini. Ke wei ki mau tolu ke tala atu ki a te kohe. Koe konga ia e o tua o au au e mau whalala ko mau kita. O au au ke tuku e mau whakamama umu e mau whakamakatu u e visone mo e folfola e a Fiona. Tua, whakamore more atu. Papau ku mau whakangalo ngalo mo whakatata e tokanga ki he whangaki i mea ku tō e a lost he mau mokui e o tua he tari ui o ku whai. Lo e whakaake ake ki mau tolu e o tua. Tua o ke ake o e ngā i loto hono kotoa, e ngā i siasi hono kotoa, e kautaha hono kotoa mo ki mau tolu. Toko nia ki mau tolu e o tua. Mana e o tua. Whakatete a e ngā i mea kua more. Toi uhi pē, e whakangaholo i ake e mau talamu fuasala atu. Kautaha he ui a Fiona ngā ue whamisinare. Tā pua ki aki mau tolu no kātoa mua mu a pia tau fi ao. Fō ki atu e lang langi ke kei o ou tā staha pēia. Christ o alo kā ko mau whamu ui. Amen.